0: Jacó, Locantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança.
1: Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens.
0: Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre, corre no canal África.
2: Nam ni saa 12 na dakika 50 kwa saa za Afrika ya Kati, Afrika Mashariki 1 na dakika 50. Lakini kwa wale ambao wanatusikiliza Kinshasa ni saa 11 na dakika 50. Aya Marekani pale watu wa Washington DC pale tunaelekea kwenye saa 6 mchana pale. Aya lama kujumlisha 2765525294 ni tupe ujumbe wako wa maandishi, ujumbe wa sauti, lakini pia piga simu ya moja kwa moja. Jean de la Croix Abedi ndo mtangazaji wako siku ya leo. Tunaendelea tu kupata burudani ya muziki hadi atakapoingia mwenzetu hapa kuja kuzungumza nasi kuja kutuambia kile ambacho wasikilizaji wanatakiwa kutarajia ndani ya mpango mwingine unaofuata baada ya mimi kuondoka hapa. Ni hizo chitika. Haya, bado ndo wanaingia, bado hajafika, ila muda si mrefu atakuwa nami hapa studio. 12 na dakika 51 tupate burudani ya muziki. Brown Skin, Brown Skin hiyo.